Nuisset is so kaffitaksi sissuva. Aput nekkaunissa ja nukitippuva. Sokinna vissu sommu kipittutun. Manna tikippuva.